0: ای گلاله بیا به در تخلق کوای
1: زیب اللہ روکی دا پا تا خوی را تا خام خو خوایا چی دا پا کم زیکی دی اوزان لی اوموز زما اوموز دا بازار نو روڑم تو خیمات ایڈرس خو خوایا
2: ایڈرس یاد ساتے باہر جنرل سٹور میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور سرا پاسان سر دستیاب تی نوز ورشی او دزان دا پارا روڑے ایزنا فارمولا بیوٹی کریم
3: د ویختو حفاظت کول غواړي او ویخته د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړي نو هموس فیصله وکړي او استعمالول شروع کړي د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړي شوی ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړي شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل ویختو لا مکمل خلا ورکړي
4: ستا بیوٹی پارلر ته دتلو ضرورت نشتا ځکه چې ایزنا کاسمیټک راوړې ستاسو د پارا ایزنا ګولد بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی ستاسو مخ ته ور کوي داسې عجیب ښکلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي ایزنا ګولد بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3-in-1 دی یعنی په یو پیکټ کې کریم بلیچ پاوډر او بیوٹی سیرم په یو ځای او دا خبره یاد ساتي چې ایزنا ګولد بلیچ مخته هیڅ قسمه نقصان نه ورکوي او د هر قسمه سکن د پاره یو شان

کجی او سرانه دسترگی متور وای او سر وقتی دسترگی متور وای او کسوک سترگی توری که او کسوکی نتوری او بی اخکاری وی بدرنگ تینشنی مکوی او تاسول می روڑی.

ان شاء الله دا سه خيسته خيسته وخاري کنه څنګه چې ملازم فردیسی سی راغلی چې تاسو بلیچ نو سمنګه بلیچ کم نه کنه چا استعمال کړي یو زل استعمال کړي دوی م پیر سمنګ د ویلو ضرورت بوت نه راځي دومره بهترین بلیچ دومره ریزلټیبل بلیچ کنه چې هیڅ خبره پکې نشته دومره خيسته ریزلټ به تاسو لدرکی خدا سي پته نه لګی دا چې کله تاسو استعمال کړي بیا سمنګ د درې قسم بلیچ دی اپنی زلا ٹانگ نا اختر زمان جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام 0335435315

0: د نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونگا هغه رونه خویان دی چې مخ کلا برا کې پریشان وي چې انسان خیسته وي ژوند هر اڑخ ته کامیابی اور پر اعتمادی وي صفات بیوٹی کریم قدرتی رنگ تازه کوي او جلد ملایم کوي او جلد ته وده ورکوي د مخ رنگ سپینوي او مخ زیړواله تورواله او داغونه تر سرای نه بچکی هغه هم سورزو استعمال سره زکه چې صفات بیوٹی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا تیار کړی شوی دی صفات بیوٹی کریم جنکی او الکان دواړه استعمالولی شي د کیمیکل نه پاک او هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشتا دبس تاسو ته کرک بنو لکی مروت ڈی ایحان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ہر کاسمیٹکس اور جنرل سٹور کے پاس نیسرا ملوی گی مزید معلومات و لپارا کم نیسرا پدی نمبر رابطہ اوکے 0313-9765-005
1: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات بیوٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
1: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تا ویا چ صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کاسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی

0: د نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونږه هغه رونه خویان دی چې مخ کلا برا کې پریشان وي چې انسان خیسته وي ژوند هر اڑخ ته کامیابی اور پر اعتمادی وي صفات بیوٹی کریم قدرتی رنگ تازه کوي او جلد ملایم کوي او جلد ته وده ورکوي د مخ رنگ سپینوي او مخ زیړوالی توروالی او داغونه تر سرای نه بچ کوي هغه هم سورزو استعمال سره زکه چې صفات بیوٹی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا تیار کړی شوی دی صفات بیوٹی کریم جنکۍ او الکان دواړه استعمالولی شي د کیمیکل نه پاک او هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشته دبستا ستا کرک بنو لکی مروت ڈی اے ہان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ہر کاسمیٹکس اور جنرل سٹور کے پاس انیسرا ملوے گی مزید معلومات لپارا کم نیسرا پدی نمبر رابطہ اوکے 0313-9765-005
1: کلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات بیوٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
1: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی

ओके जनाब अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सखपल قربان سخپل میزبان خضر جان ایتو سن قربان سوبډ برخان سی ټول تا زمینی د اخلاص جگ جگ اور نیکی پر زونی بلاست نیمشی په خیر خرغلاش ټول بل خیره بالکل ټیک ټاک خیره روغ رمټ به خیره زمنګ د پروگرام انتظار د انتظار کړي په مکمل توګه باندې ختم شي اور ساسو درنه خدمت کې ساسو پلنیا سپین قربان خضر جان خیر ارسه د خیره چاچا زمنګ د پروگرام انتظار کو کوم کو خلکو زمنګ پروگرام اور دل غوتل چی پلیز د دولو سب جو پریشم کا شاسو مرګ دیا د جوړ بدغه مرګ دیا کی با بلها ډیر ځات خبره درکو چی بدغه پروگرام نیونه کړه ساسو ماسی چی ستنی بونګا کی چوره دی

چه موکه جناب دخیره بیا بچر تکل راز بیارا هیس بدن لگی چه کل برازو دخیره هیس بدن لگی جی چه کل بمنگ حاضری گو هیس بدن لگی جی چه زمنگ آواز با بیا واوری و بنوری جی خونه نا نن گوره تاستو بیخی مکره دخیره نن تاستو بیخی مکره دخیره نن پدی پرگام کی تاستو بیخی مکره دخیره نن گوری دا پرگام چه کم دیشی خصوصی استاسو لپاره دا پرگام دیزاین شوی دیشی نن گوری بیخی تاستو لمقه دیشی نن دسر یو داسی مقه دیشی چه پدی پرگام کی تاستو باقی دیتو کمانی دخیره زمونگ سرا زمونگ سرا زمونگ سرا دخیره ماسی زوکی جی سپر 316 نمبر یادو سا دیشی پل موبایل مبارک روال دیخیر زمان نمبر یادو سا دیشی پلیس پلیس پلیس زمانگ نمبر یادو سا دیشی سپر 316 622 2446 یو زل بیا سپر 316 622 2446 تخیر بدی نمبر بانی کالو که بدی نمبر بانی باقی دیتو کمانی دخیره ماسی زوکوی دخیره او مونگ دا خبرو که جی چیه دا اختر دا بانمو سنگ کپڑی کلی دی یارا سنگ پیزار مو کلی دی سنگ کپڑی مو کلی دی خیر جنکو ہو بسا میں نخری کلی سکا چیزا مانگا دا خوین دی چکم دی کنا دوی خو میچ برابر دی چی میچنگ چکم دی چیز دوی برابر نوی چی نو بیا بیاولا اگا چندل اگا پیزار اگا کپڑی والا بیخی مسا نورگی چی او من خو سادوا دخل کیو یارا یارا کبا کزانا مو بزر روپا جوڑا واقع سا اکثر ملا 250 والا کپڑی والو زان دا پارا سکا دا غیر روچ دار چی زمانگا ٹائم بگی باس کی گی او زمانگا چکمی خوین دی دی دوی بری اخترو کی بری غم خادیانو کلی ریلوی نخری عدد دی جی کلوی چیر دا جوڑا زنا چو ما دا میں چوالی وا دا ای بطویدن گیلی دلی وا دا خوب لانکی کلی دا غیش ری بیخی مزن کولا نو دا کپڑی خوزو بین بول بری اختر کنا چو مزی اونا اختر دا پردست کپڑی کو مزی پلیز مہربانی ہو کیجیے کالکان کی جی نکی دیجیے زان دبارہ مو کم کلر کپڑی کر دی کم کاٹن مو کڑے رکھے نا کم کاٹن مو کڑے او سنگ پہ زار مور سر اگست دے نمبر یاد اسا دیجیے نمبر ان دی ہئی دیر کولے نمبر دے خیشن نمبر دے آسان نمبر دے پمنگ مان دی جات گران نمبر دے جی اگر ا رہی جی 0316 622 2446

اوكي جناب بخير ساسو تليفون كال پروگرام تر روان شو جي ساسو تليفون كال خير سمنگ دي پروگرام خاي سمنگ دي پروگرام کولا جوړي گي پليز مهرباني وکړي جي چي سپر 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 3 4 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
خوشالی گوچی پدی معنی مونږ ډیر خوشالی کو کده چا کسو غواړی جی چی زما ویختلی یلکه یلکه خبر اوری جی کسو کوم غواړی چی زما ویختلی دا ووري خان دا ووري جی خان کسو غواړی جی چی لکه زما ویخت مبارک دی.

Ok, جناب، سه سو مسیج شد نور برگام دروان دیگه سه نور مسیج هم برگام دروان دیگه سه نور مسیج هم برگام دروان دیگه شرکه اول بخوانی سه بر تین سه سولا چی سو بایی بیا بایی سو بیا چی آیی سو

ایران د امریکې نه ټولو محاذو باندې جنگ بندی او منجمد اساسو افسه مطالبه کړې. د ایران سپریم لیډر عبدالله یورینیم بل ملک ته منتقل کولو تجویز مسترد کړی دی. ایران حکومت ته کې کشید کې ختم کولو او واشنگتن سره سفارتی تعلقاتو کې بهتری لپاره امریکې ماهی ته خپل مطالبات پیش کړی دي. وایي کې ټول محاذ باندې فوری جنگ بندی، منجمد اساسو واپسی او بحری جازونو ته تحفظ فراهم کولو شرط شامل دي. دا میڈیا رپورٹ تر مہا امریکی طرف نہ لگلی شوی حالیہ تجویز دوڑ ملکوں پر ماس کے اختلاف یو حد پر کم کر دی. بولے تہران موقف تے چدا اختلافات مستقل تو کا ختم کولو لپاره واشنگتن تا جنگ بندے دم کئی ورکول بند کو نشی. میڈیا رپورٹ تر مہا ایران وزارت خارجہ ترجمان اسماعیل بکائی ولی دی چی ایران سنجیدگی نیک نیتی او ٹوس منطقی شکو کو شبہات سرا مذکرات اللہ رخ پلا کر دا. تہران بنیادی مقصد لبنان سرا ٹول محاذ باندھے جنگ پوری حتما بین الاقوامی بینکوں کے بند شوی خپل منجمد اساسو اجرا او ایران جازونو خلاف کړی شوی بحری قضا کی ودرونی دا. د ایران وزارت خارجه ترجمان ولی دی چې امریکای سرا خبرو اترو موجوده محور صرف جنگ بندی دا. دود ریڈیو امانت 88.4 نیٹورک هم خبرونه د نور هم خبرونه اوریدلو د پار ریڈیو امانت 88.4 کرک ټانکو پټګرام فیسبوک پیج لایک کړئ او ستنیو سټریم سره ماته راکړئ. اجازه تلوی الله پامان.